0: Platino hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Едноставен на купна оброке от търговина Harvey Norman. Изкористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброкал. ЗНЛБ Buy and Go. Брез полога, брез обрести и брез скърби. Прелистайте наш нови каталог и на собищите от търговинах и на harveynorman.si.
1: 9 ура. Добър ден!
0: Живо на Дабу, на Радио Плеерю и на Радио Ена ТВ. Радио Ена новице.
2: Добър дан, желим Дарья Штранстису. По наповедих портала Финанса не би се цене горил ютри гибале у наспротних смарех. Дизел не би се поценил за околи 8 центов на приближно 1,82 евра на литр, подобно туди курилно олје. Бензин па не би се подражил за приближно 2 цента на околи 1,63 евра на литр. Напавед заради великега нихања на тргу ни докончна, докончне цене будо знане о полночи. Всі путнишки влаки па се данес врачаю на средни паруне Лјубљанске железнишке постаје. Путникам је по заклјучку главних дел на волјо 7 нових перонов, зачасни перони па се укињени. Пренова постаје се сицер надалјује предсем на новем надходу и подходу. На господарском подручју па Сдружене државе пред сречањем финансних министров скупине G20 позиваја друге државе на размисли о строжих трговинских укрепих проти Китајски. Вашингтон мени да китајски извозни пресежак остварја неравновесја. Сталишче Китајске об тем ше ни знано. Август па је бил лани најбол критичан месец за алкохол за воланом. По податких полиција било мед повзручители прометних несред 160 алкохолизираних возников. Висока штевилка полиција бележи предсам по лети и децембра. Лани је у несреќах повезаних с алкохолом али другами умрло 31 људи.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Lara. Pred nami je še zadnji dan poletnih počitnic in otroci lahko danes izkoristijo lepo vreme. Sončno bo večino dneva in pa spet vroče, potem zvečer pa je predvsem na severu za pričakovati padavine. Te bodo lahko ustrajale tudi v noč, pa tudi zjutraj bi ponekod lahko še rahlo deževalo, potem pa se bo postopoma razjasnilo in naslednji dnevi bodo spet bolj sončni. Kar pa se trenutnih temperatur tiče, najmanj je zaenkrat v Velikih Lahčah 18 stopinj, potem Ljubljana in Kidričevo trenutno 19, Bled, Šentjerne in Črnomelj 20, Maribor, Velenje in Hodoš 21, Branik 22, Portorož pa 23 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
1: Želak šteje obiskovalcev, lesnini vrata so odprta, Lara, na cestah je stanje kakšno?
5: Ja, jaz imam zdaj cesta.
1: Ja, kdo pa je, kako?
5: Ja, no bi mi to kot šef nekako povedal, a ne?
1: Ja, pa valjda, da veš.
5: Ja, pa ne vem jaz. Sva nimam svojega uporabniškega imena za tole, čakaj. Prometna nesreča trenutno ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, med predoroma Trojane in Podmilj. Zastoj pa trenutno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, od Biča pa do Ivančne Gorice, potem na štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike dalje, potem na primorski od Brnika proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija med predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornih vozil, tako da previdno, če popazite še kaj na nič 80, 22, 55 nam javite.
0: Slovenija, lesnina je odprta. Praznovanje 77. rojstnega dne je v polnem teku. Miha pa stoji pri vhodu in šteje ljudi. Če ste danes 77. obiskovalec, čestitamo. In upamo, da Miha zna štet do 77.
1: Mislim, zna, sam ni nujno. Da bo tok časa pozoren.
5: Ja, kaj je problem?
1: Ja, tako da čist možno, da bo že 35. noc spustil, pa prpelo, pa dal nagrado.
5: Glede na vice, ja.
0: Naj se vaša najljubša jutranja